0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Baixo medievo. Goodbye, Portugal.
2: Deixaramos a historia xusto cando os visigodos apañaran Galaecia, a que dende entón se lle chamou Reino de Galicia. Pero pouco lles durou a alegría aos visigodos, porque de súpeto chegaron os árabes.
3: Alfombras, barato, paisa.
2: Non, oh, eses árabes non, estes árabes. Os árabes derrotaron os visigodos, pero por algunha razón non ocuparon Galicia.
3: É que chovía demais e demais os musulmáns non podemos comer a carne de porco. Ti crees que se pode vivir así en Galicia?
2: O caso é que a reconquista avanza, os reis sucédense e a capital acaba en Santiago de Compostela. O reino pasa nesa época por máis mans cunha praza dun aparcadoiro público ata que chegamos a finais do século XI. Por aquel entón, o galego-portugués era a lingua da corte de Alfonso VI.
4: ¡Ese son eu! ¿Qué pasa?
2: Alfonso VI era rei de Galicia.
4: ¡Oh, chupade esa! ¡Son o rei!
2: Tamén rei de Castela.
4: ¡Mi má, tamén bueno!
2: E rei de León.
4: ¡Toma! ¡Alfonso number one!
2: Alfonso tiña dúas fillas.
4: Sí, pero dille aí cantas mulleres tiña aí, dille.
2: E en este ano 1090, cando decide deixar parte dos seus territorios e herdanzas fillas.
4: ¡Fillas! ¡Vinde por aquí!
5: Aquí estou, pai. Son a túa filla Tareixa.
6: Aquí estou, pai. Son a túa filla Urraca.
4: ¡Ay, Urraca! Levo desde que naciches oíndo teu nome e ainda me parece ridículo.
6: Pois eches moti, que son meu pai. Por que me chamaches como unha ave carroñeira? Ademais, na túa corte falase o galego. En galego dise pega.
4: Muller, en castelán pareceume máis exótico. Urraca. Bueno, a ver. En fin, fillas, son o rei de tres reinos. Nos tres cómese ben. Teñen bo viño e mulleres fermosas. Non hai que ser un xeño para decatarse de que vou vivir pouco. Por iso decidín deixarvos o reino de Galicia.
5: Moitas grazas, pai. Pero como se supón que imos gobernar eu e máis Urraca á vez?
4: ¡Mete a tu hermano a gallona! ¡Urraca!
6: ¡Xa está ben, non!
4: Está todo pensado. Dividiremos o reino polo río Miño. O norte para Tereixa e o sur para Gaivota.
6: ¡Chámome Urraca!
5: Pero eu non quero o norte. Sempre está a chover. Botan 4 horas para comer. E diz que hai un tal Xelmírez que manda máis que os nobres. Eu quero ir ao sur, que hai toallas baratas e viño do Porto.
6: Eu non quero ir ao sur. Alí só comen bacallao, que noxo. E conducen os cabalos como a tolos. Eu prefiro ir ao norte, coas súas praias e festas gastronómicas case a diario.
4: Ui, que leria. Pois cambiado o reino se pista.
2: E así Galicia e Portugal dividíronse ata hoxe. O territorio, que algún día sería Portugal, pasou a estar gobernado por dona Tareixa e Galicia por dona Urraca.
4: ¡Urraca!
2: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Non é un segredo. O veño dicindo fai décadas. Tan insistentemente que é un fastío. Unha e outra vez repetindo a mesma leria. A xente xa non se conmove por nada. As voces repiten unha e outra vez acontecementos e traxedias que o home xa non pode dixerir. A violencia inútil non leva a ningures. Eses gridos inhumanos que saen desfacendo o equilibrio dos ceos. A crueldade que racha a luz da beleza máis sinxela. Non é un segredo que todo o permisível estrague ese sentimento que teño dentro de min, como a un galano que me deu a vida. Ser centeo no vento e nadar. Ser lagoa ca chuvia e remar. Ser folla na flor e cheirar. Ser paxaro no ceo e voar. Ser fonte na sede e beber. Ser area na praia e chorar. Ser onda na ribeira e morrer. Mas neste intre, agora, simplemente quixera ser amor. Acabades de escoitar los poemas Non é un segredo e Ser centeo no vento, cos que María do Carmo Krukenberg abre o seu poemario Os límites do arreguizo, escrito no ano 2007.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei, no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego: o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Ola, onde vas tan rápido?
2: Vou a comer unha morea de xeado.
3: Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
1: Tes razón, hai un erro, a ver se o atopas.
3: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
1: Non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
3: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
1: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
2: E agora xa podo comer o xeado que queira.
1: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Acabades de escoitar o poema titulado Primavera inútil de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O soño sulagado, publicado en 1954.

0: Hola, son Darío.
1: E eu son Dana.
0: Damos vos a benvida a Lugris sen filtros, un podcast realizado desde o noso instituto o Urbano Lugris da Coruña. No capítulo de hoxe,
1: Sácame da miña cabeza. Unha das consecuencias da pandemia de COVID é que a saúde mental, ou máis ben os efectos sobre ela, están nos titulares da prensa, nas conversas do instituto e na preocupación de pais e educadores.
0: Pero os problemas de saúde mental entre a adolescencia e a falla de ferramentas para afrontalos non é algo novo. Tal vez, e ata que chegou a pandemia, non lle estábamos a facer o suficiente caso.
1: Vemos que, sobre todo, hai xente nova que non é moi consciente destes problemas, mentres que outra sí que experimenta a gravidade dos mesmos. No último ano, máis de 2 millóns de persoas novas de entre 15 e 29 anos sufrieron síntomas de trastornos mentais. Tras o confinamiento, a sintomatoloxía de ansiedade e estrés disparouse. A situación de descontrol e de incerteza fixo que moitas persoas experimentasen estas emocións.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, o 9% da poboación sufre unha enfermidade de saúde mental, mentres que o 25% a sufrirá ao longo da súa vida. A OMS prevé, ademais, que os problemas de saúde mental sexan no 2030 a primeira causa de discapacidade en persoas novas e adultas.
1: Así que collimos como referencia unha enquisa sobre a saúde mental na adolescencia e fixemos as mesmas preguntas a membros da nosa comunidade educativa. Darío e noso compañero Jay, que lamentablemente hoxe non pode estar con nós, un saludo Jay, fixeron as enquisas que imos a escoitar agora.
2: Tens que seguir comprobando que fixeches as cousas ben, como que o interruptor está apagado ou a porta pechada?
3: Sí.
2: Preocúpache o que a xente pense sobre como as faz as cousas?
3: Pues no, la maioria das veces no, pero, por exemplo, a la hora de vestir a veces sí que me preocupo un pouco, pero despois de hacer yo acciones o actividades e tal, pues no, non me molesta.
4: Te se triste ou decaído?
5: No, porque me sento moi feliz.
2: Polas mañas, ves con ánimos ao instituto?
6: No, pa mí é unha obligación, la verdad, prefería hacer outra cousa.
4: Preocúpache que te ocurra algo mal?
7: Sí que me preocupa, pero me preocupa máis que le pase algo malo a mi familia ou amigos.
2: Preocúpache que lle ocorra algo terrible a algún dos teus familiares polo COVID?
8: Sí, sí, sí me preocupa. Non tanto os meus fillos, porque son novos e, en principio, pues, por estadística, terían menos probabilidades, pero sí a xente maior que me rodea. De feito, tive unha morte moi cercana.
4: Preocúpache o futuro en calquera ámbito persoal na sociedade?
9: Pues sí, claro que me preocupa, porque visto lo visto e con todo o tema del COVID, que la gente está muy aburrida ya, ya tiene una fatiga mental ya de tanto tener que estar en casa, de tantas restricciones, de tanta falta de libertades. Después, por otra parte, la crisis económica, que la gente se va a quedar sin trabajo, que eso también les va a agobiar muchísimo. Pues claro que me preocupa, y mucho, y creo que poco se van a librar de tener que recurrir a un psicólogo, un psiquiatra o a cualquier médico, sí, sí.
1: Ainda que algúns lle sorprendían as preguntas, cada vez é máis habitual falar abertamente de saúde mental, tanto no ámbito privado como na vida pública.

0: Parece que todos temos presente que cuidar a saúde mental é moi importante na adolescencia e tamén se debe ter en cuenta no ámbito educativo. Diso trata a entrevista que vai facer Darío agora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora nun centro de secundaria.
1: Ana é autora, entre outros, do libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. É colaboradora habitual de varios medios de comunicación, onde trata temas relacionados co desenvolvemento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boas, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
2: Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se... eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela, no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse nun mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, a un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde polas redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidade non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que tener en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti ou faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por supuesto que sí. Eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables desde un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículum, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo o alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas en el mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
1: Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.
1: Ata a próxima.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di a artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia. Vai da man da saúde física, unha non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental é o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sana. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal.

Tiña rosa casiña no monte, era longo camiño da escola, coroado de poulas e niños nas fragas perdido cuberto de rosas. Sofre rosa traballos a eito, porque o fado a deixou nena e orfa. Cantas veces a nai que morrera seus ollos chorosos buscaron nas sombras. Caminiño da escola de lebre, que escoitaches rezar a doliosa, onde a levas, envolta en arumes, espregos, mimosas. Camiño da gloria.

Acabades de escoitar un poema da poetisa coruñesa Francisca Herrera Garrido que foi homenaxeada co Día das Letras Galegas no ano 1987 e que foi a primeira muller invitada a ingresar na Real Academia Galega aló polo ano 1945, cando xa tiña 76 anos.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Escoítote. Ainda sen aprender todos os significados. Ningunha tortilla é mala, incluso antes de existir. As voces fora da túa boca, a solta do infinito. A banda sonora dos teus nosos pensamentos. O nome daquilo intangible aos sentidos. Do útero do aire nace unha pelica que se enrondela nas túas xemas húmidas. Orgánicamente. Como que plana un mar de palabras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha tortilla é mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Porque esto vai de repartir arte, de compartir o que sintes. A música algo máis que unha pelea de egos. E penso que a vida tamén. A vida son decisións, a mitad xa están tomadas. Estas barras van cromadas, países que tanto falan. Se ti estás demais, sayonara.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña está marcado pola chegada dos restos dunha fronte durante a madrugada que deixa unha mañá de ceos nubrados, mesmo non descartamos a unha chuvia feble. Tendencia que vaya remitindo esa chuvia e teñamos apertura de claros a partir da tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas previstas nos 23 graus, e todo isto cun vento que sopra frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia continúa con predominio das altas presións, aínda con restos dunha fronte, deixan ceos máis nubrados no terzo norte, onde non descartamos durante a mañá algunha chuvia de carácter feble. No resto, ceos moi abertos, algunhas néboas matinais, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento sopra frouxo de compoñente oeste, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Eu quero ser gaiteiro.
4: 103.4 CUAC FM, música local.

Recordar que o festival Flores Rock está no barrio das Flores, hoxe e mañán. E bueno, imos a seguir con Familia Camagno e a Orquestra do 15, que actuaron o xoves ás 12 da noite. Imos con esta canción de Familia Camagno que se chama O Día da Festa.

Despois, no campo da leña, a unha da noite actuaba Ruxe Ruxe. Con eu vou poñer esta canción que se de Ruxe Ruxe que se titula Crevas.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña está marcado pola chegada dos restos dunha fronte durante a madrugada que deixa unha mañá de ceos nubrados, mesmo non descartamos a unha chuvia feble. Tendencia que vai remitindo esa chuvia e teñamos apertura de claros a partir da tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas previstas nos 23 graus, e todo isto cun vento que sopra frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia continúa con predominio das altas presións, aínda con restos dunha fronte, deixan ceos máis nubrados no terzo norte, onde non descartamos durante a mañán algunha chuvia de carácter feble. No resto, ceos moi abertos, algunhas néboas matinais, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Benvidos e benvidas a Isto como era.
6: Sí. Benvidos, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
5: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
6: Vaya, tes razón, pero eu xa regraxase.
7: Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agás, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
5: Certo, pois a ver se tes máis cuidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
6: E logo por qué?
5: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
6: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza a longametraxe. E chego tarde ao cine, ou se di cinema?
5: É igual, cine e cinema poden se empregar indistintamente. Aínda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte.
6: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. A sección que non che costará un peso e onde non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quen ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? Pois arriba e alaimos! Pista número 1.
1: Que como di miña mai, caer cara arriba é moi difícil.
2: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
1: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén ia unha lavar a cabeza debaixo con bikini.
2: Ai, a miña nai usa bañador.
1: Cala.
0: Xa o tes? Mellor dito, xa a tes, porque é unha palabra feminina. Si? Non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña.
3: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
0: ¡Difícil, eh! ¿Queres xa a pista número 3? Muy bien, pues tens que adivinar a palabra que no se di, pero que se escoita. Es decir, adivina o son. ¡Sorte!
4: ¿Sabedes o chiste do indio fuertote?
5: Non, conta.
4: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese alí. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara a outro lado para non caer na, di:
6: "Son a raña dos mares".
5: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
4: Xa, pero é que é. E non frecha, palabra en Isto é Galego.
0: Agora sí, Efectivamente, fervenza. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que o ías adiviñar. Por algo, Isto é Adiviña, en Isto é Galego. ¡Ata a próxima!
7: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña está marcado pola chegada dos restos dunha fronte durante a madrugada que deixa unha mañá de ceos nubrados. Mesmo non descartamos a unha chuvia feble. Tendencia que vaya remitindo esa chuvia e teñamos apertura de claros a partir da tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas previstas nos 23 graus e todo isto cun vento que sopra frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia continúa con predominio das altas presións, aínda con restos dunha fronte, deixan ceos máis nubrados no terzo norte, onde non descartamos durante a mañá algunha chuvia de carácter feble. No resto, ceos moi abertos, algunhas néboas matinais, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento sopra frouxo de compoñente oeste, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sáhara Occidental. Elaborado por el periodista Malainin Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
1: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña está marcado pola chegada dos restos dunha fronte durante a madrugada que deixa unha mañá de ceos nubrados, mesmo non descartamos a unha chuvia feble. Tendencia que vaya remitindo esa chuvia e teñamos apertura de claros a partir da tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas previstas nos 23 graus, e todo isto con vento que sopra frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia continúa con predominio das altas presións e ainda con restos dunha fronte, deixan ceos máis nubrados no terzo norte onde non descartamos durante a mañá algunha chuvia de carácter feble. No resto, ceos moi abertos, algunhas néboas matinais, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: Eu quero ser gaiteiro.
6: 103.4, Cuac FM, música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.

Aturuxar e ter anxos na voz. Asas de pomba pola gorxa. Voar co corazón nas longas tebras de terra. Nas estradas infidas do tempo. Nas fontes onde beben as estrelas. Nos curutos do mundo, alí onde se gardan os segredos das pedras, os segredos das nubes, os segredos do vento, que soy o Dios desvela. Aturuxar e ir cara ao principio, aos orixes dos ríos e das selvas, cando a luz era nena e tiña medo das sombras das palmeiras. Somente no aturuxo a liberdade deixa de ser leria e faise urro dos povos, laio dos séculos, música rexa, rezo dos fortes, dos rebeldes, que os degaros apreixan, dos mortos que morreron, coa alma acumulada de estrelas.

fan que non nos soen, pero xa é complicado. Oído xordos a palabras necias que dicías. As velliñas na mirilla son peores que a xía. E nos pendentes do rap non da mercancía. Que a nosa ruta ao revés.

0: Audios seleccionados. Quack FM. E agora vos deixamos ca sección de poesía a cargo de Gema Millán.
1: Tristemente convivo coa túa ausencia. Sobrevivo a distancia que nos nega mentres bordeo a fronteira entre dous mundos, sen decidir cal deles pode darme a calma que me sixo para amarte sen sufrir pola túa indiferencia. A miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida. Resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte. Acabades de escoitar un poema de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Luces Sombras de Amor Resucitado, de 1995. A Lois Pereiro adicouselle o Día das Letras Galegas do ano 2011.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: ¡Eu quero ser gaiteiro!
3: 103.4. Quack FM. Música local.

revelación xorde ante min como un segredo que madura nas bocas. Do meu ventre, unha pomba branca pronunciará o meu nome. Agroma unha nova luz indomable. Da escuridade, saín

306 sesión do programa DJ Gabi Oro en cuacfm.org, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde. Hoxe DJ Gabi Oro, productor Acid Flash volumen 1. Dedico este programa aos meus pais, a toda a miña familia e aos meus amigos de toda a Coruña, Ibiza, Barcelona, Valencia, Madrid, a Coruña, e vai por vosotros, amigos. Grazas por escoitarme.

Se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto, en Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos dubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 23 graus. Os ventos soprarán frouxos do noroeste. Para mañá martes agárdase a chegada dunha fronte á nosa comunidade que deixará ceos cubertos pola mañá con precipitacións que máis persistentes pola mañá, xa pola tarde irán quedando en chubascos intermitentes. En canto ás temperaturas, para mañá unha mínima de 17 e unha máxima de 21. Os ventos soprarán con intensidade moderada, serán do suroeste pola mañá, rodando a componente norte ao paso da fronte. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, en Galicia agárdanse ceos máis despexados, canto máis ao sur da comunidade. Temperaturas que, aínda que están en lixeiro descenso...
2: 9, 99, 69. Merci de nous rappeler. Ciao.
3: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
4: Su suerte merece un chance.
5: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos dubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 23 graus. Os ventos soprarán frouxos do noroeste. Para mañá martes agárdase a chegada dunha fronte á nosa comunidade que deixará ceos cubertos pola mañá con precipitacións que máis persistentes pola mañá, xa pola tarde irán quedando en chubascos intermitentes. En canto ás temperaturas, para mañá unha mínima de 17 e unha máxima de 21. Os ventos soprarán con intensidade moderada, serán do suroeste pola mañá, rodando a compoñente norte ao paso da fronte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. As tardes, para o que queda de día, en Galicia agárdanse ceos máis despexados, canto máis ao sur da comunidade. Temperaturas que, aínda que están en lixeiro descenso, hoxe superarán os 30 graus en moitos puntos da metade sur de Galicia. Os ventos soprarán do noroeste frouxos no interior, con intervalos de moderado no litoral. Para mañá martes, unha fronte vai afectar a nosa comunidade. Os ceos comenzarán a nubrarse polo noroeste de Galicia, onde chegarán as primeiras chuvias xa pola mañá. Logo, pola tarde, as precipitacións serán generalizadas. En canto a temperaturas, as mínimas quedarán sen cambios, as máximas en notable descenso. E os ventos soprarán na xornada de mañá do suroeste pola mañá, intensidade moderada, rolando a compoñente norte, moderada na costa, frouxo no interior pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: entre curas, frades e militares.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos dubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 23 graus. Os ventos soprarán frouxos do noroeste. Para mañá martes agárdase a chegada dunha fronte á nosa comunidade que deixará ceos cubertos pola mañá con precipitacións que máis persistentes pola mañá, xa pola tarde irán quedando en chuvascos intermitentes. En canto ás temperaturas, para mañá unha mínima de 17 e unha máxima de 21. Os ventos soprarán con intensidade moderada, serán do suroeste pola mañá, rolando a compoñente norte ao paso da fronte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, en Galicia agárdanse ceos máis despexados, canto máis ao sur da comunidade. Temperaturas que, aínda que están en lixeiro descenso, hoxe superarán os 30 graus en moitos puntos da metade sur de Galicia. Os ventos soprarán do noroeste frouxos no interior, con intervalos de moderado no litoral. Para mañá martes, unha fronte vai afectar a nosa comunidade. Os ceos comenzarán a nubrarse polo noroeste de Galicia, onde chegarán as primeiras chuvias xa pola mañá. Logo pola tarde as precipitacións serán generalizadas. En canto a temperaturas, as mínimas quedarán sen cambios, as máximas en notable descenso. E os ventos soprarán na xornada de mañá do suroeste pola mañá, intensidade moderada, rolando a compoñente norte moderada na costa, frouxo no interior pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: anda o viaxeiro para volver. Pois son os camiños sempre regresos para encontrármonos. Os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nos mesmos. Acabades de escoitar o poema titulado Anda o viaxeiro, do profesor e escritor chairego Xavier do Campo, que tristemente finou 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade, na súa casa de Cambre, na Coruña.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

cando contemplo como os cachoupos arden na amable penumbra do lar e a labarada ávida que os lambe e a abocadante caricia que os consume, penso no lume íntimo que aniquila as almas, envolveas xordamente, agarimando, mordendo, espírito, miolos, sangue, endeble arxila. E un fermoso destino das cousas, arder. O lume purifica o tempo que desfai, e ao final somos cinza de podente remol. Acabades de escoitar o poema titulado Lume, de Pura Vázquez, extraído do seu poemario de íntimas, publicado no ano

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos dubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 23 graus. Os ventos soprarán frouxos do noroeste. Para mañá martes agárdase a chegada dunha fronte á nosa comunidade que deixará ceos cubertos pola mañá con precipitacións que máis persistentes pola mañá, xa pola tarde irán quedando en chubascos intermitentes. En canto ás temperaturas, para mañá unha mínima de 17 e unha máxima de 21. Os ventos soprarán con intensidade moderada, serán do suroeste pola mañá, rolando a compoñente norte ao paso da fronte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, en Galicia agárdanse ceos máis despexados canto máis ao sur da comunidade. Temperaturas que, aínda que están en lixeiro descenso, hoxe superarán os 30 graus en moitos puntos da metade sur de Galicia. Os ventos soprarán do noroeste frouxos no interior, con intervalos de moderado no litoral. Para mañá martes, unha fronte vai afectar a nosa comunidade. Os ceos comenzarán a nubrarse polo noroeste de Galicia, onde chegarán as primeiras chuvias xa pola mañá. Logo pola tarde, as precipitacións serán generalizadas. En canto a temperaturas, as mínimas quedarán sen cambios, as máximas en notable descenso. E os ventos soprarán na xornada de mañá do suroeste pola mañá, intensidade moderada, rolando a compoñente norte moderada na costa, frouxo no interior pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: falando inglés. Non sei se o ves, e ti quen este que nos vale.
1: Dime de que
0: etiquete queixas do proteccionismo. Ses quen pon reixas e quen pon en risco. Unha lingua viva, nobre sometida pola tiranía do chamado un día decreto de trilingüismo.

0: Ti que pensas? O sea, crees que o galego deixara de falarse?
1: Non de, en Galicia non se debe de deixar.
0: O sea, non... O sea, pero...
1: É o nosso idioma.
2: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
4: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
5: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
4: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Tiña os ollos azules, poboados de preguntas sobre o tempo e as colleitas. Seu pensamento estaba co segador escantado na serán. Ao comenzo do solpor, cando a noite empeza a ser mociña, non comprendía os termos honorábeles, nin as palabras encheitas de solemne soberbia, nin aos homes aquelados de estúpida suficiencia que se coidaban importantes, porque os seus devanceiros chegaron a señores a forza de prostituirse, a enxonllarse e podrecerse. Ouvía falar dos deberes co Estado soberano, das sagras institucións, do orde, da gloria, e lembrábase a xiña do carballo que había na porta do seu casal, alá na outa montaña, perto dun río que fungaba nun laio monocorde de escumas entre as pedras. Lembrábase a si mesmo do traxe esfarrapado

0: inmenso como unha chaira. Abría as maus labregas que agora empuñaban un fusil e puñase a miralas con atención lenta e teimosa. De súpeto, nos límites lonxanos do horizonte, fitou o resplandor cunha cidade en chamas, semellante a un remoto mencer amarelo. De enriba baixou un rumor de treboada, un xordo bruído de río rabexado, como un rouco balbordo rubrindo a paisaxe. Ouveou un can nos arrabaldos, e comenzaron os lóstregos, o fume, como unha palmeira xigante. Tesca abriu os seus brazos ardentes e esparexeu pola bóveda celeste un escuro anuncio de morte. Asubíos e lóstregos. Os paxaros da tarde caíron mortos cal follas do outono. A sirella da fábrica ergueu o seu chifro, fendendo en dous anacos o día tépedo, o día húmido e íntimo, con sabor de beixo. Lóstregos. Acendeuse a bombilla. Unhas maus deformes afirmaron os cotovelos no aire estremecido. E un retablo de caras esmaceladas mirando para o cumio increparon aos dioses. Queimada carne, pernas, pez, ferraduras. Un touro asexante como un minotauro perdido. Nun laberinto de brazos, rostros, pernas, seos tumefactos muxía longamente. Apagouse a bombilla. Un cincel roto proclamou a súa protesta. Un cabalo, dislocado, desbocado, agallapou frenético sobre os cascos de pedra e nitroglicerina. Lóstregos. Pedía o cortello misturado con cloaca xofre. Acendeuse, apagouse a bombilla. Viuse non se viu unha paisaxe de brazos, rostros, pernas, dedos, tellas, seos, portas, arámios. Lóstregos e os derradeiros estoupidos, dempois nada. Silencio. Un mesmo silencio de noite nevada ou de terra erma. Xorxe, meu bello amigo, ti que estás cos que sofren a historia e en contra dos que a escriben. Como fuches parar a tropa. Chegaron as aforas da cidade, cubertos de borralla de cansancio, o teniente berrou, alto, quen vive? Na inmensa soedad naceron nardos. O silencio da noite estrelecida era un longuísimo camiño branco. As cartucheiras ían, tin, tin, tin, decían, tin, tin, tin, marcando o paso. Un bisoño de cúbito supino miraba para o ceo despiadado, no fusil unha mau, na outra mau un saco. O fillo da súa nai estaba morto, gloriosamente morto sobre un charco. Tiña nos ollos vento, preguntaba cunha ollada azul de animal manso. Xorxe, meu bello, meu eterno amigo, dime no que estás pensando. Acabades de escoitar o poema que Celso Emilio Ferreiro publicou por primeira vez en Papeles de Son Armandás, do número de abril de 1960, número de homenaxe a Picasso, precedido por unha dedicatoria de Celso Emilio ao pintor, que dicía a Picasso con profunda admiración.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Son rarezas, son rarezas. Son da rúa.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar.